0: Ito ang Joy FM.
1: Joy FM
0: sa Kidapawan City 102.3.
2: Nagatumar sa Yaki Herbal Capsule ang tibuok pamilya ni Ivy Joy Balinsoy, taga Mahayahay, Digo City, tuhod nakatabang kini kanila aron dali mawagtang ang mga balatian ug kanunay himso.
3: Una, lain kay kung gibati mga parte sa kuan god paglawat maglisod ko paginhawa unya murag dili kay kuan kay kung sa wala pa ko kainom ato bang kanang yaki, wala pa ko

Mga higala, unsa kining serpentina? Ang serpentina sumala sa pagtuon, giila nga mao'y pinakapait nga herbal sa tanang herbal. Busa makapatunaw kini sa sugar sa atong lawas. Kung taas ang imong sugar o diabetic ka, sulayan nimo ang Serpentina Plus. Makatulo sa usa ka adlaw sulod sa tulo ka bulan. Dili magsubra sa pagkaon. Saktong exercise, saktong tulog, likay sa stress, inom og daghang tubig. Hinumdumi. Kung diabetic ka, sulaye ang Serpentina Plus. Naa na karon sa mga butika.